angiqaq uyaqqanik apummillu itsornik iloqtsiortu amannik ilipaqutull qisimmillequlerlu anamma oqqutita atatama ammutanita orsuani orsorlu atannutikkaru illaqqiitorpani seimai nimikkaruaruma takkua iliriukkit amiqarsimoq tusaaqquulerpaglungaru atukkanniaammiirumanna Yeah.